0: telah mendustakan rasul-rasul pula sebelum mereka itu, kaum Nuh, Ad, Firaun yang mempunyai tentara yang banyak, dan Tsamud, kaum Lut, dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan orang-orang yang bersekutu menentang rasul-rasul.
1: In kullun illa kadzdzaba ar-rusul fa haqqa 'iqab.
0: Semua mereka itu tidak lain hanyalah mendustakan rasul-rasul, maka pastilah bagi mereka azabku.

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain, hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina?
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Nuh menjawab, bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku.

0: doa pasti we diijabah. Baca kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yad'u bi du'ain illa atallahu ma sa'ala." Teu aya saurang jalma nu ngadongak ka Allah, pasti ku Allah mah dibere naon dipenta, ya, pasti. Jadi nu kahiji pasti dikontana di dunia. Nu kadua, au kaffa anhu minas su'i mithlahu. Atta Nabi dicegah, dihindarkan tina mara bahaya anu sarupa jeung anu dipentana. Matak lamun barang penta ka Allah sing gede.
1: Sing gede ai barang penta ka Allah.
0: Bareun cenah, ha geuning Pa Ustad, ngadoa we ning teu jol-jol anu didoakeun teh ka Allah.
1: Bisa jadi ku Allah ditahan engke di akhirat
0: bisa jadi ku Allah ditahan engke di akhirat.